0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Prijemi me, umorena, zakasnjala. Prijemi me, slančeva i